les mauinga o e kongkongini, ni mangeau, ki wangokulu, ni mahiwanoa whamurimore, mo meha ke tau iwa. Koro o e tuilangi, onu, mana ia ko tai one. Ko tala noa kungani, ne kawaku ki a koe. Koro kora ati hova, o ne pua kawapau. Tene ngāwi pē mo ona, kusi ono koro hawa.